0: Hej, det är Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt kulavensel.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring hem och nöjd ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från Åpås för att du stöv och sambandar sjövnån. Ring till Åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlån växer.
2: En av största och bästa dockböckerna i danska tonläggarsövna kommer till färja, nämligen D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende har vi er ei atur for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at helene er om live framførsle, og med til storlittene kunne nevnast Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler førger kjenner. Hette har vært Ota Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjep egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nærkant. Ta vart her nuts vinta jo, sette seg samband vi gulluklugar. Vi tar var størst urvala vindi under plaste, timpre, etta treal, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklugar. Tota check 2, du får en tjeis det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gade best.

Og en FM 8, og 8,4 av Brunanskær. FM 8.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövosavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakke mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndje der oppe til fri en samlig en prøys.
1: Vars du kveld? Til Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
2: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en avliten arbetsbille för en gåan manalig en pröjs vid det av två till på. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Atle pröjser åtta marvishad. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgöte. Vi är klara att jobba där. Vensel.
3: Är du mål? Hefur høvupinne, turra hú, etla vøddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatne, njót fruska smatchen og føl múni.
4: Fra gulleglokkun. Til tikkun og jómuxa skifta vindegi og húrar. Lústu nú. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðja vat til bestu lausn. Húr og chapes og openland. Vi vøta tikta gá vindegi og húrar til Atlantarv og gaskan í hasat. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, ontsju luti, ontsju størst. Ring 3700, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og inna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
6: Så får jag bjuda dig en hjärtlig välkommen till Tria Halla. Klockan är färdig bänt över halv och åtta när vi skriver den 27 august. Och urslutna och i tjunda omfärg i bättre vår hese. Vikingur på 36, som alltså spalte frutja kvällde till enda i 0-0. Och så var det Hape och Nolshej Vestors, han enda i 0-0. Epsheimer och Skala spalte klantrydda, enda i 2-0. Til Oscar Epstreamer og Ape spalte der, og det var enda så 2-0 til Epstream. Og så var det KOI og NSOI, han enda i 2-2. Bjørtasjus og Skala som bringer just til å sagt fra enda i 1-0 til Skala. Og det verste så at stiertalvann i løtene ser såleis ut. NSOI fremst, der har vært 41 sti. Nummer 2 KOI, der har vært 38 sti. Nummer 3 Hape, der har vært 34 sti. Nummer 4 på 36, eisene 34 sti. Nummer 5 Vikingur, der har vært 33 sti. Nummer 6 Ape, har vært 23 sti. Nummer 6 Epistremur, der kommer så opp av 20 sti. Og Skala har også eisene har 20 sti nå. Nummer 8 Nullsjø Vester, der har vært 16 sti og 8 av staden 2000 plasset til Isro på 8-3. Vi får ikke å bryre inn i Skala hesverna, men vi bryr oss stein 4 i Klaksvik her ved et 8 brek av Skronne, og i halte vi teka hattepunktene i jøkten av distan som vær i dag, og så teka vi eisene dere samrunde som er vi Daniel Oppikir ur NSOI, og han Maren som jaunet til 2-2 i Østedøte, og så vinser Bakken Chakoy, Daniel Johansen.
5: Vi trotter en av FM1 i Stolauer av Movi.
6: Åtne, leide etter Møllagon, og man får ut hakra bandjas her. Sender så bare den fire. Og få inn i bare til Altersong, finner fra bak, og så skal!
7: Lenny åt att göra nöjst nu och han får chippan ofettla flott att Örstång. Och här är det alltså Philip då rullar väl. Till komma sagt under fältet och att Örstång och skallar den häcknesliv ur långa hjörna. Och då lägger han fram för Kaui och även ser att det är förtjänst att Kaui för rätt nåt.
8: Philip Rappak, veckorna fina början och på landskapisna. Men så är han kända omfärre emot i Hape så är han bäst att skåra ena för sig väl i Joni Mala. Så här är det han så samliga bruk för och inte minst Kaui som har bruk för färre matchetom.
7: Ja, det här var Dörja och till de säger det Philip. Han är ganska bra i syndra och i marsch och gångt och nått så länge att han Han är själv för alltså Elsto Petter som gör rätt väl och Pia 60 väl alltså hade inte kunnat köra väl John Fernandes nu och Vera Center inne och Dalin hon. Men han hade alltså känna bäst för det. Cameron för det att ta stång och Ever då är Ulle väl Elsto. Här går jag alltså nu så här. Vad har en flott mål och Gaffrey Hand och Gaffrey Kai. Och så har vi ett nytt atalli som skriver han sånt.
9: Och kanske det bästa som kom till hänt för resten till Kai som att det nu är det sen så som må framåt. Det här var värsta blir Warner kring Atlantisten men nu har det så en ja en halv lag jag har gått där så nu får det så var det fotboll så
7: tror jag. Är vet jag nu för att det kommer sent långt fram. Det tar vi inte på skär på så men det är som fattar det där men då är det sen det Warner och Och lärde Kaj att vara en äknare Holby och var faktiskt värst väl. Det är inte en chans för oss. Det är aldrig uppbyggare sig och tror det syskar inte. Men akkurat här så vill jag högra på en jota vara perfekt. Och Felix som attar stång och skorar ett lojt nu. Nu vart du frågar vandest.
9: Hej, Kim, in med tjärn.
7: Och Keske! Inledningsskjøter vel, så hadde sittet offentlig vel det. Alle har sittet vel. For Pavel Søyen, hadde det kanskje at han Søyen som han skriver ut fra, som ofte kanskje ikke det styrskast han, men han liker perfekt, og han handler på Kletskar, som hektet seg setter han, så vinner det, akkurat som Philip gjør det. 2-0 Kaj, og ja, nå skal han så i ørt opp av seg, hvis han kan legge ut slissen på han. Så det er, Brunner blir faktisk større og større slissen å gjøre, og nå har Kaj først 2-0.
9: Ja, han var der. Og sannelig 2 opplegg til Adna Fredriksberg. Opplegg nummer 15 i mesterdeltene. Han er så vel fremsteisende og assist Lissanol. 2-0 til Kaui og NSOI. Nu her var der skumt, kan man säga.
7: Marskos har sendt kommet til Fredrik Knudsen, men ja, som det små spill, så kanskje kjanser det. Fredrik Knudsen er massa på seg til vansinne. Kjem inn i brosta enn til Kaui. Fredrik Knudsen med skått utenfor, og han smykker på sin nete. Og så finger utspenning, Astrid. Fredrik Knudsen hever Mikkomonen. Etter at Verja enn til Kaui slever ut av minste søyen. Så fram fram til Fotlaifer, og øl akkurat han smekker han av bøten opp i søyeren. Ett sära fastskott och så får vi några otroliga spännande minuter på sig. Är det Simonsen?
10: Ja, tar man på sig. Så Kaj har vi, vad säger jag, crosskontroll nu i. Sen kommer han 2-0, men jag kommer som följer vid så jag hade kastat honom som Elvra skott och säger att den inte kommer ut av position. Och först väl inte Peter Knudsen, han trätcher och trätcher och han löter ut ganska blunna ganska spokst. Men han smäckar på nätet här och har ett öla kvar på Peter Knudsen. Och så har vi en sannolik några spännande noter, tjej mot Rosa Leisa. Så nu är nu får vi en ordentlig kris här.
9: Han skår här till annan uppfärre. Mot Kaj, Erik Klagsvik. Och han visste ändå så att han inte skår här till Hansvik. Och det är nästa uppkärna nu i Hoffna. Nu lägger man sig på någon. Får jag tveja sig från Kajna Soj. Här är Kaj som kommer att göra i brottsförskapning. Så 15 mål. Tja, Fredrik Knudsen nu i hetta kappingar rörde. Besvitt här lägger man sig på i Malte Kaj. Annars nutjande mål nu i landskapet i snö. Vart är det ut i tja Alex Freyr. Sen debatten en fyra för tja. Då sörna att... Åh, tja, så var det! Åh, tja, upp i kär som jävla till 2-2! Köpte ni i betyder!
7: Hade du det ska få bort. En så gör runt och få bort det fram. Kaj är faktiskt väljan också väl och kan säga att hållet dem natter. Men så kommer jag gott en lägga minst så ifrån. Jag håller dagen Benjamsen. Buster i skallar och borster. Jan Johansson har sparkat Bösterbäck. Han räkar kört Janne och i hållet till Alex Frey. Så bara späckar han fyrjatter och uppgör framme och har fram i ord. Man har uppgör. Han vinner duellerna och skallar han harsta på nätet kan man säga. Till 2-2 och så är det. Men tött jag till.
9: Han jaunaje i steipafinalen og i det sørsta sparske og i det stånd, det sørsta stodaren i det stånd. Det fikk sånga dunkning til det var Kaj som kom i steipafinalen. Men dette valet, det kan få en naturlig stor dunkning.
7: En naturlig stor dunkning. Det fører fra Vera nummer 2 til det ble trøst i 8.
9: Her bruker Johan Hendrik.
7: Fyrir sænast og fyrir. Ta endar 2-2. Her Djúvamore.
5: Útrotturinn á FM1 er stúlaver á Móvi.
11: Ja, Daniel, 2-2 her i Klaksvig. Og føles det som 3 point?
12: Det føles i hvert fald godt lige nu. Det er et meget vigtigt point, vi kommer tilbage og får de første 70-75 minutter. Der spiller vi som en pose nødder, men så viser vi det, som vi har vist igennem hele sæsonen, at man aldrig skal count us out. Vi kommer tilbage og får et point i sidste ende, så det føles godt lige nu, men der er også nogle ting, vi skal arbejde på.
11: Tag os lige igennem kampen her.
12: Jamen som sagt, de første 70 minutter cirka, der spiller vi ikke særlig godt. KI sidder på spillet og er fuldt fortjent foran 2-0. Men så tager vi os sammen efter, da vi kommer bagud 2-0. Og vi begynder at få sat vores offensiv sammen, få trykket dem ned. Scorer et fint mål med Peto, der banker den op i nettaget. Og ja, til sidst får vi lagt et rigtig godt tryk, hvor vi så satser og lægger mig frem til sidst. Og det giver heldigvis gevinst, og vi får skubbet 1-1 ind til 2-2.
11: Du scorede også i semifinalen mod KI. Det betyder så ikke så meget, når det kommer til alt, men det her mål, det kan få en kæmpe stor betydning. Hvordan har du nogen kommentarer til det?
12: Ja, det er selvfølgelig klart, at det point, vi får i dag, og de to ekstra point, som vi sørger for, at KI ikke får, de kan gå ind og blive meget vigtige til sidst. Men nej, det er selvfølgelig klart, lige nu der fylder det, at vi kommer tilbage og viser god moral. Også med den support, vi havde i dag, der er det vigtigt for os at vise, at selvom vi kommer bagud med to, så giver vi ikke bare op. De fortjener, at vi kæmper helt til sidst, og det gav som sagt gevinst i dag.
11: Daniel, jeg takker for samtalen.
12: Selv tak.
5: Utrofteren og FM1 er Stolauer og Måvi.
11: Ja, Daniel Hansen, 2-2 mot NSOI. Hvordan er opptatt showet døsten?
13: Ja, opptatt døsten. Altså, vi er jo skoet 2 mål. Vi er vel vi fra Brya nå. Vi er nekker energi og mån til snakket døste vi og tatt døste vi da spalt. Syndrøyen reale chili smakar man nu en dag till att vi stannar vid en känsla alltså det mesta av dessa har vi där framme för 2-0 vi har full kontroll hållit det väck från nästan allt och så stannar vi detta vid 2-2 som är nästan i chock om hur så vid börjar kunna av ett eller annat blir till så är det så att jag inte helt då men som personlig är äger och Ager som vi väljer så att göra som Geva tar med några chanser och tar så få max på hur.
11: Ja, du nämnde själv att det är något dessa som du spelar men du möter inte till er årsöken till att det missar sig helt i en dag.
13: Nej, släkt inte. Alltså, det här ska inte vara några kylningar. Men, alltså, jag vet inte. Det är så lite. Alltså, det är marginalerna som Ager dyster. För så jag vet ett exempel på idag. Men jag följde i dessen att vi kommer fram till några chanser. Vi nekvar energi om från början nu. Så skulle bara locka dessen. Skulle ha tre mål så dessen lever. Men det väljer vi så vi kör.
11: Och så är det sånt i morgon tar det sånt nästa fokus till så till Rika som är så en spännande uppgåva till dig.
13: Ja, nämligen. Nu är det full fokus ut bakom. Det är vikskiftet. Nu tar jag så Everett och vi får vi är som du säger i morgon och har fullt fokus på Rika och här vi där katt vi kommer till nu tar vi där mött Lie och utgångsboks på 0-0 och vi där var Sean och Gavi under till det andra
11: Daniel Hansson, jag tackar för samarbeten och gå allra bäst ett nu Rika
13: Tack för det
11: Ja, det var så Daniel Hansen, vinsterbakgrunnen til Kai, og så fikk vi reisende året av Daniel Oppenker, som jauna til 2-2 for NSOI. Vi kommer sånn tilbake til handlandisten om et løyte bil, men Arendt, så var det dette som var skrannet av Tofton, med den Bjørtetrush og Skala. Her Brynjar Jakobsen Poulsen, vær statter, og i halte vi får lykke av lusse etter Malnon, hadde punktene av Malnon, og så får vi lykke av bita hva han sier at han har vi Jakob Jakobsen sen jobbar vi ner en tja skala och hennes högkart likkipar en tja B8 trus.
5: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
14: Och så han läser bollet under fältet ner så att det är kurven ran. Öjl och tråka spel er och så bra fält.

0: Så han drog klart han, jeg var ikke testet ikke kjørt hva det men det alltid at alle kan forsvare større boss.
1: Det Marcus Hedstahl, fremmede, seksuelle leggere, som spiller ved skala nå, Mirene, som etter reier, Tor Thomsen av Malinne, og til å bli fløttet. Marcus Hedstahl etter reier, at renner mot Bosnån, til å bli fløttet nå. Stensettler, nu kommer han som motor Bosnån, og han skyter han til høyre, og til å bli skåret! Skala! Hela Laksje av 8, 6-5 mot Ferner, 1-0 til Skala, og vi måtte Bjørte Trøsj, og nu tid just brekka tungt så Bjørte Trøsj har kommet igjen ned dessen ned.
0: Ja, og himmelen oppgår han øyelig grøy nå, altså nå skal han bare stå. Altså, til Løyga Medium til tap 2-0, Edlad, nu må vi ofta spela satsa det som är att satsa för rätt.
1: Kojan ränner runt han nu. Och det här blir bra att flytta. Det här blir flytta av er. Och svankaskare med tonne. Vi har åttet oss och skala. Skala, men hinne med na fjöron. Färra heimator vid tre mot stion. Och kom upp på 20 steg. Ja, är det ändå 1-0 skala av Beatrus och Sven. Hva skal man si? Her er noen bjøtslegger som skal fært her litt.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Jag tycker vi lyser på någon hans höjkort i Bjottus. Tycker att tappa det stund 1-0 i det, ska man säga. Man kan nästan säga Öster Löte och bara i brottspark. Hur är känslan?
4: Ja, så hon är känslan en skandal. Alltså. Vi vet att det kan sända spel, men vi hade inte fokus på att det som står spel. Vi hade fokus på åkarna och det var att spela distan så väl som vi kom då. Och det är alltid inte vi mögna att göra. De första 20 minuterna spelar vi gammal förbåd, vi är totalt om alla. Vi satt här inte sindor, men tar skäpa helt inte. Alltså, även sånt förbåd syns det. Jag har inte chans just dist någon, iver över. Och så kämpa allt in, tar kastat inkast och ja, Jakob är så tät att det straffe från min vinkel sparkade bollen sen och där Joa som då klaskar sig man. Ja. Sen det blir straff ganska och så vinner drakt nu.
3: Jag ska se upp det utav stövarna. Jag ska ta kanske en runt där. Det är öle tråka spel in i sexan med det.
4: Ja ja, alltså David till David Adam Distin och men gänga till Stale och kämpa för kom bollte och hade inte visste för att men kommer nu kan annan och han är inte flöjt den Distin men jag vet Bjørste kastar bollen foran i fimmisen och bollen hoppar så. Jag vet inte hur ofta han ligger och dinglar så blir luften i ärbollen så hoppar Patrick upp och sparskar. Ja, på ärbollen och så på in i tjärnan och så han tömmer oss.
3: Ja, och nu ska jag ta sig så nog stig här och Epstreamer ska så stig alltså i det här ärbollen och ett nåt kär västerlig och tycker möta så på 36 nästa för att man är bestämt och går så att det fram till den där stånden ett där uppe av hästen att du.
4: Alltså jag försöker, alltså det är alls inte livet än, det här vi där ut. Och större under händen att Lee som ligger nu steg att han klarar att rädda sig i enda annons. Så det är det som vi siktar efter. Vi får in kvantiskt för att geva allt. Vi har nödvändigt att geva morgon kan vi geva det. Morgon kan vi gå på 6 Lee. Vi får in för att vinna distan och ja, hitta fram efter.
3: Ja, till det är det bästa 5 steg.
4: Ja, ja, till er ju ontsja. Det är för distan, det är tryggt distan så är vi att träna. Vi ska bara finna en nivå. Och visa bäj och själv och Oscar någon och för jag vet jag vet också kunde vara vi alltså kan ju även snacka okay, wish men ja ta man vi måste söka nästa vecka då
3: ska alltid bara tacka för samrådena och så gå ett nu och göra kapten
4: jo tack för
2: så vi trotter en av FM1 är Stolauer av Movi
3: så stant i här vi Jakob Jakobsen förrande Lisbeth Skala och nu är han så väl och vänner jag tömt det som hjälpa vänner till dagsens dist och det kan vinna dist och ner 1-0 det är första dist med Svenska Paul så han har bekunnat så Skala och det kan vinna dist 1-0 hur är känslan?
5: Känslan är väldigt god det må jag säga eller ja man kunde kinksa bäst börja för Paul så det var väldigt stått lite
3: man kan säga vad är det du funnit ganska alla den här geisten som från 17 håller till nu plötsligt nu börjar det ganska vara steg och vinna i sövlen säger alltså kan man säga att det minsta börjar komma ordna fram nu.
5: Och det var ett ish jag hade varit en öliga jaun och distor det här vill säga att det koppar svakar av er till orda dagligt men nej alltså knallhärs arbete och ja men tycker bara att det är simpelt och kajra hett det är simpelt lite det är allt.
3: Och hur upplevde du stövande här att du får straff här nog så sent i distan här kan du tacka och kan sin sjunga det?
5: Ja, jag minns det var en dagbult år, var det inkastlig hjörn i Lötlandshart, och så är det en lejsebult år. Jag hade ju att jag tog med Kyle i första bulten och en sparskar som var bunt år.

0: Bara några margurs, höjrgurs och ett land. Så jag hade att det var kontakt för fall. Hon tar saffet, det hade ju skjedd, men...
1: Nej. Och Tuesday, och nu ska jag så möta Norsjö Väster nästa fyr. Och till det här är nästan nere, Kappegar-kandidaten om Arishtja Nier eller inte. Och ja, hur ser du dig fram till en sån sluggande? Det är värda högt på samma mat som du tar dig möta på åttus eller värda på en öre som mat att du vill ha fram mot det tydligt nu.
0: Ja, det är du igen. Så jag tänker att vi är vik nu och så tar spela och kan vi inte att göra. Men nej, det är väl knallar här på och lukar som till Lichelen och så... Ja, och så ska det kvar annat, det är kämmer, men det är väl knallar här på, det vill säga.
1: Så tack så mycket, samarbetar Jakob, och gå ett nu gör det.
0: Tack så mycket.
2: Ja, det var så Jakob Johansson hjälpade mig när jag tjade Skala och så fick Brynjar sin årja hennes höjgård Lishibaren tjade i 8-3 och Brynjar är faktiskt akkurat kommit om hornen. Välkommen till Brynjar.
3: Tack för det.
2: Brynjar, tack och lycka till den där hela bottomgärna.
3: Ja, som man ska säga, från början är så helst till att man sa på ena vägen att det var en taktisk dyst från banan Lina. Det var två liv som man kan säga högt öle efter kvarnören och skulle lycka känna någon annan, alltså lära någon annan känna från början. Alltså det verkar som kvarkarna Lina torta kommer att lägga chans. Alltså det var bjott och slå, jag syns att det är 20 minuter, låg jag syns att det är tröst det, men ta många syster, där kom jag till ett ordentligt ska man säga runt på mål. Och så kan man säga skala kommer mer och mer upp i och man börjar sucha till att skala var det inte mer, alltså bättre kipare var det mer klart till det stånd och det verkar som att värjan är öjliga tropolt vid att få skala till att inte komma till några möjligheter. Det verkar som tar ta sig för något samman. Det här är sådär kört något sådär och nej som till dem att säga att plägga bolten ut till hotnadsparket och skala ut och här misskommer något show var mittlon och täcka ett nytt skala så vi Young Diston och sätta alla så finns det en orag eller så mycket nog till att få ett brottspark till att outgöra Diston och ja, en Diston vi nästa omgång mål av öjliga taktiska Diston.
2: Var det det? Ja, öjliga. Skala kanske här var lyckat här är att du vet det här hade tjena vänjer effekten där vänner Sustevikmund och Vujic och flott säger och så att det nu är snett det är snett han har bildchans och kanske också viktigt att man röjer
3: Här säkert och gräva sätta fyra år eisen, ta en vänjare kanske på skift och så begynner man sucha till ett liv begynner att geva vörn för oss här och skala här var ju nettopp som du säger, det här var akkurat vunnit en sövlig en seger, det har omgått att pröva mäkna det mot Vujicinje, så enda bestående 2008 och så vinner där att nu en öjliga viktig en bostadstist och så spännande så här var det så Norsjö Väster.
2: Och gosse vi bjottrus nu, särsta dag som nästa dag är sedan nu, 15 steg här där nu. Och hinna det inne faktiskt, öll hinna, tar kappingarna det här faktiskt finns det.
3: Ja, alltså... Alltså jag såg ju att så gosse vi är öjla tro på tja bjottrus nu.
2: Sven Olsen, vi märker det, han tar ju oss, han säger nu är det nästa dag är sedan, visst du satt här på,
3: ja? Ja, men alltså, man sett en sån här så känslig av att här blev inte skapt. Man sa ju att det är så här hur lejs mig han var, hur tomt, alltså hur något plåsbjott att säga. Där här var ju en Patrik Melsa som var öjlig ässrunt ur det någon, kjolt om det var öjlig taktiskt och hans höjkort. Och där spalte så att jag nästan ångade alltså, i djungeln, alltså i mitteln här så att jag kunde få vänta sig av mig in här så bråta spel djungeln mig in. Spalte öjlig nog bara runt att fram till högre vinst och det kom ångade till några det har kommit en inlägg som inte blivit särskilt farlig.
2: Vi ska spela dig om två liv som du rocknar ut i den nya kappingar. När jag sett dig ordentligt andra sporter, vad är det du har sagt?
3: Jag säger Norsjö Väster upp i 8-trus.
2: Norsjö Väster upp i 8-trus? Norsjö Väster spelar mot skalan, alltså, inte?
3: Ja.
2: Jag vet inte att han är väldigt svär så det andra ganska.
3: Nej, det rockar inte ut.
2: Det är det inte.
3: Nej.
2: Nej. Men jag ska säga det här att jag var norr i taxvik och jag sa Kai och en så och siknades det där. Alltså det som händer, det som är rättligt ofta vi har spelat in det är rätt intensivt det där och man får alltid en vana för like så ser jag kvar för mitt att spela in det
3: är rätt ofta.
2: Rätt ofta det noll med att spela in det för alla.
3: Det är rätt ofta en frustration rejsen som man sa här rejsen och man ser rejsen för att det är nog fram och långt av mitt att spela in det på åtta skala. Det är inte vi en normal emoni och det gör det så att det
2: är det. Det gör det faktiskt att det är men det som så händer är att sätten håller att Kaj spalte rattla väl, tydligt sagt han. Spalte faktiskt runa väl sjukt Atlantisten. Hej, runa gott i uttag och i förra hållet jag skapte rattla nika stöver kom fram till näck som ofta bör lugga mangrat av sista. Än så kom jag alltså rolig gång till förra hållet jag var här kom helst gång till sätten hållet jag som så. Kaj skorat 1-0 och att han har till så är det ejst under cruise control och bara fortsätta via Kajra och få oss att ha nästa mål i ägstna. Öliga simpel att den finns berg på man ser att husförna fyr och ta gjort det efter husförna och ta fyra mål med sin åttonde sätter på den världen fyr vi har grabben faktiskt och här var Philip Rappak som faktiskt ju skorra och i alltså han skorra i känt omfärg med Hape och sedan tar han skorra ett mål och i massa där och det är det inte så det är något gott att få han igång där alltså Chakai han tar en bruk för att det ska komma igång där men så var det bara lugga en fejl som en att Kaja är bult någon ut jag vill inte säga och här fallet så här sände som kicksar Peter Knudsen det är på ena ben och han besändas där och han får faktiskt en frilöpare och han så bombar där han har bulten upp på trykkanten alltså att ordna aggressivt skåta och så var det spänning att det snattar Kaja det syns inte bara låg så in i det snattar och så köpte ni ut henne Daniel Alpikir ja. Och han gör det faktiskt mot Kaja i lökmanstäpen nästan det har alltid inte lyckat det har alltid så inte till att ända så vet Kaja kommer att Kaja kommer i lökmanstäpsjournalerna men jag tycker för det tar sig igenom att han har distan att det Hes finna kämde att tälja rattliga nekrockning.
3: Jag råkade nästa vid att det här utgärna normalt vet jag att det kämmer att följas nästan som en sigersmal rock.
2: Ja, men det gör det. Det är definitionen på en 60 dyster. Det är faktiskt det här det är. Och det följs som att det följs som att skåra sigersmal att det är trus till framför Kaja.
3: Och det var ju att han för vi har öronplats så tar det alla två ett. Så kämmer han syste överstelötigare och ja, som man säger sigersmal nästan. Du tar komma hopp och bara 3 poäng fram om Kaja.
2: Ja, och en sån har varit rattla frustrerad. Jag sa inte det är någon kontor med någon kors där nu och halte Kaj var ganska hoppa på igen då vet jag inte han har bara den där kontor man säger så vi är inte beredd att alltså Jeff kände bukta och
3: Daniel nämnde
2: frustrerad och så där
3: Daniel nämnde för exempel det här vi att han kanske inte helt att det är värre det vi att det spelas något dyster och orske med gus som sås till upplevde du det
2: alltså ja det enda annan att det orske
3: ja det kanske har man svar Kaj var tunch
2: jag hade inte så som att Kaj lägger en viska så tunch just det Jag håller bara att här ta vara på att mål som Peter skorar som gör det att den så jag möjligt att komma in så det snabbt fast checkt sig automatiskt att rätt är och gjort fast en liten utskiftning nästan Kaj alltså det hade inte att jag håller faktiskt Kaj spelade rätt väl jag hade sett ju att man mest att det här var en dist höstdagen och där spaffet sin då så igen så där ja det sa ju så
3: ut det upplevs jag hej man är sen där jag sa att de sa Arjun mot Ape Kaj Helt jeg heldur ikke man mest nægge særlig til at der spalte nok dyster og alt det der.
2: Tantisten virker nok så øverstid. Det virker mer som til å et sort at det var mentalt bättre för dig alltid ändå nå
3: eller också där då. Helt säkert. Det här var också kick som slog där hött.
2: Det var inte inskiftet kan lära. Det var att ta grejerna med spalt Arne Dysne. Det är spalt 301 minuter över Halaskapen Gart.
3: Det är inte särskilt nog då runt 20 Dysne nu.
2: Han har skorat 3 mål. Det är rymda gott.
3: Bara han och John gör det gott in upp. Efter mån det är skiljer kostar få mer minuter. Det är visst att det kvar över att det kommer in att här var och sånt där kunde jag skapa.
2: Ja. Skulle då kanske vara där ute. Alltså nu känner jag skulle skifta allt även ner men alltså skulle nog vara där ute.
3: Jag också det ja för finns ju mer spel då. Han är så mycket junker så jag inte bara spela dem så kan det gå komma och göra kort fram till John att
2: så push var topp till push var topp 5 ledne som Kaj kappas ju. Det kunde lätt att kunde vi bort 5 så fick han det kan man nåt med så.
3: Och sätta AP.
2: Ja, det är ett lag nu ska väster upstream alltså det att kom brukt han rockar vi vill säga
3: 100%. Ja. Även när du går och spelar.
2: Ja ja. Det är ett för spännande. Berger Paulsen så vi kom. Välkommen till Berger.
4: Jo, tack för det, hör man med.
2: Ja, jag har det på inte. Så det är nog klart okej. Du brukar sås det sen när du klassar?
4: Ja, jag åkte, ja.
2: Ja,
4: så han var spännande, Kjell gör början i förlöjtje. Men man sa att Tele och Sintor har varit och Sintor följde kvar han ert. Men så tar jag 17 år och börjar, så kommer ordentligt gå och ja, en dag vi har blivit en gå och distro och en gå och rente.
2: Det är ändå slapp av, du spelar fritja dig, jag kan bara sitta och hitta.
4: Ja, ja. Och vi tog ju det nu var man faktiskt ordentligt kvar i läge. Kvart lima hoppa vänner där så jag undrar går det för inte man vet inte om kvar för att göra turn nu eller man svär för att göra turn nu så faktiskt lugga mig ska dusch lite värre men tvist i bara det ut istället för det tvist i lot så det fint.
2: Så det är inte för ska fotboll nu så du är styrs ju så Premier League för stund för fettare sen där sen.
4: Ja vet gafta sen där 89 när det tappte för stund för så.
2: Helt det så det helt det hemma men ja. Okej, tappte ju jag.
4: Ja, så jag vet spännande Premier League varje år.
2: Det sa han dess nästan kör. Det var ju ja, det sa jag för gott.
3: Han var själva goer alltså från United för bara så.
2: Nej, det var han inte. Men vi lockar ett från Lukaku och en så det sen och vi tar vad så att för det så att det är nörd så att säga att han inte är för mig ett ombud som var till Stier i Markayer och faktiskt helt inte kunde dela det här Her har jeg spalt imot noen kjøvester, men jeg har faktisk finnet ikke tver samrøver. Jeg fikk noen annen by høkna i Sofnesen til noen kjøvester, og så Stefan Radisalovic til HB. Og
5: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Jeg har gnet i Sofnesen 0-0, og i det måtte HB og i Gondadale gosse opplevde distan.
6: Jeg opplevde så jeg sier at det er tve lys som Jag har nog svängt vid att ska på Malmö och gå. Men vi har alltid att stäcka åka på skosjur. Jag hade vi kämpat och jag för chansen. Det gör det sin trubbel till HB och komma chanser. Vi har alltid för att vi är också jauner som att medan sedan har vi ganska orskan lusen för undan jocken och tar fick en sundmar plus. En evig naturalig vi skapt och kusher en ganska tvär öliga stöver som lättliga konjuma så allt i allt en oxygen distraldie men inte öliga gott spel
2: Jag som det finns några det så tänker jag snubba plåse också det är färdigt gånda del och det halta haper från nog så näckfond kan man säga att man känner att det är påstått för tecken som är nere ändan kan man säga
6: Ja, alltså, Sean, vi rörnas från framöter, men först och främst rörnas halda nollens och kyrs långs möjligt. Och han särlig i havn möter HB i Gundadalet här alltid trobollt. Och i halvdu så hittar jag ett rödligt distan så halvdu jag. Sean, du möter för att ankra större chans, men i halvdu allt halvdu vi ska vara välnöjda defensivt allt.
2: Och så hade du så skala, masterfinner, och det här var faktiskt en alligra distan kan man säga.
6: Ja, tar spela som ett nu, men alltid. Det kommer nog att vara alla ögon dyster i Berlin. Och i första hand ska alla röna vinna dysterna till 20 meter. Det är tröst till Heiver och alla gott för Jakob Gussi.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
2: Stefan Radisalovic, 0-0 mot Norsjö Väster. Kanske du kan tacka honom i Jörgen Dysten?
7: Ja, alltså... Jag hade också hållit nog så väl och att det är men jag tror att det är också skattigt när det är helt särskilt runt att för den första läget. Det var också lite chanser som man kunde ganska klara på, men det var inte något sådant 100% chanser. Men det fallet som att det var nog så inte att få igång då. Om det spelar sig om så det är häckligt att säga man att man fick för att det är borsor som man att det gör.
2: Och kan man så säga att det kanske ska vara en tjej där våra kontorerna som man säger?
7: Ja, så kör man det där. Tar man helst ska ha vad trus i och tar man för att lyssna för att få sig trus i så kör man den extra en tjej där våra kontorerna.
2: Titt... Jag har sjönde till röna sjönde på Europaplatsen, men nu var det så att säga att det är en klack så kan ända i 2-2 och så vunnit tycker att det så det finns ju två steg att säga att så det är ju så att det är som man säger att mista möjlighet om att så spelar alla vi åt oss innan.
7: Ja, så nu fokuserar man sjönde bara på att man kan silver Gerard Nagavi, tills man ändrar klack så att ta fem matcher körs Nagavi. Så det viktigaste det är att för ut och få tröst i och tämmeslagare, det var absolut gott.
2: Ja, Stefan vill ju uttala sig så rannig om top 3 eller för men alltså jag vill säga Brynja en mister att det är en mister mother shop så vann han det sen så då 6 sätter steg och till 2 steg för upp till Kai och
3: till nästa till ja
2: 5 steg 5 steg upp till nästa så så att det vill säga all var vi striden av det ett för
3: och så täpa där alltså illa är ju täpa att han får jävla lika mot nutchen där plus och mästare där så du säger nu är ju Kai 38 här och en så ju 41 första och så säger Hape hvis han vunnet så var det ett steg att han blir Kai og bare fyra at han får en første plass, så jeg råkner vi at HP-læreren er ikke øyelig, og det er for en jævnlig hjemme mot Norsk Vesterli.
2: Ja, akkurat. Jeg synes jeg tar er jo i så her, du har sikkert at det er 66-årige, ja, og Arne og Distin, så hjemme mot Norsk Vesterli, som på poren borde være... Alltså det är ju kommet att vinna av det sia.
3: Det borde vara en sigur hvis man hickar efter gången som HP har haft. Det har vunnit stabilt mot en Bjottesny 2-0 här. Bjottes kommer att lägga sig ut. Det finns ju ganska ett rekord, men det gör det samma mot KU i Klagsvik då och visar till att det här var ordentligt att mälta sig på er så är Lukas Sistvich kom han, ska man säga, 8-6 till HP.
2: Och så skönt att nu kör Wester ett positivt steg då, men alltså allika väl det ser inte för pent ut att stiga talen så det är en lyckan att blåsa och det här säger att det är skala vinna syndestor på Tuesday och på same race in Tuesday, ja, men
3: yeah.
2: Men alltså hvis det är näga som händer kappen så är det där stocken till det att det kan man allt kan brötast
3: till det som är kött då. Men så är det att säga att jag kan koppa kött in i resten du vill så skala till att göra att det samma stöder med bjottes det så har jag att koppa bavont här med lin som jag attar för det här och kunna öka öjlan ska man säga för att öjl hattel upp till det här.
2: Men alltså en jävla spännande det ser ju säkert något ganska mest spännande alltså hesen det som är spännande det är men alltså nästa vecka upp att det är spännande att se skala och sjövester nummer vi är just nummer 8 mot nummer 9 nu visst man visst man dem ser att Björsson kanske ger ordentliga det kanske kan det är ett vice mentor jag ser att här alltså man men tar är det nog så nerliga nu alltså så nu är det kanske den nutsen på som man hickar så rätt i kören där här
3: och visst man också är det visst plus Björsson möter Björsson 36 ja. Hvis det blir 6 til å tape til det, nei, vinner til det som blir 8, så det 15. Og hvis det skvaler som nettopp vinner imot Norsk Vester, så kommer skvaler 23, det vil si 60 og 60 framfor Norsk Tutsch. Det er øyelig glopp da man husker om hvordan noe distretter. Det er jo bare skje, og det er ikke bare få 3-sti som er smerlig og er stelt ned.
2: Hapet, så er det her som... Ja, alltså nu missar Steve för fiskvinnare i en långre period kan man säga och kappingen är ja, tjejdister och sådär som här jag kan säga men kan man säga det är lite kött att han säger plåser på 6-30 är bänt i hölen att han har bara 4 mal stiga mån faktiskt eller ja, på 6-30 ja, plus tjej och HP plus 11 och så är det Wichinger som är 3-30 stiga och kvör sörst och kymmer och pandemien är bänt. Jag vet som offer till för det gilt europeiska plåser, vill säga.
3: Alltså, jag huxar, ja, att det är öjla tätt och det är öjla ringt att sådja kanske mer händer här på en, men jag tycker så går på att hapelig, det kommer att få ett Europa att du gör. Det är jag nog så säker på. Men om vuxen går upp 62, alltså jag ser det i vad som är, alltså... Sommar desto så är det öjliga gåvor och sommar desto så är alltså manka där det sista till att säga som heter ordla gott då. Så det ligger av vippen alltså jag tycker vi vill säga jag ger tåren så tjena kanske jag gissar witching.
2: Du gissar witching och det är ja det som är ganska stort det här mötet det möter hapen oss för när hvis det skulle hända sig att hapen vinner att han det stund men så vinner witching på steg på finalen så det aldrig kan vi inte faktiskt för dig då
3: det är
2: lätt upp det
3: det är lätt upp
2: det vi får lycka till den största dessen i det och jag till förra runden det var så Ebbe Streamer och AB jag fick i år av Lise Barnebayer och Michal Hettelsa tja Ebbe Streamer och så var det Bjergsnesen tja AB.
8: Vi trotter en AFM1 i Stolavur av Movi.
2: Ja, men jeg heter så at hit vinner 2-0 der i måte AB. Forstår du ikke tid, Jørgen Disten?
9: Ja, takk han er godt. Disse var, vi visste at det var en jævne distur av den. Oir har vunnit jag kontroll nu ena för fyr och jag är och vi vunnit då så Arjun och heter alltså tredje styr och heter vara jag under styr för alla gångs jag når vill säga jag vet att också skåsa stansna tar det och en fall inlägg och så rest men så satt nog lite så hade vi täcka spärka ni vår skåra nog till ja flott mål och så skårar vi efter fors och lockar dysten faktiskt.
10: Det är något som ganska mäter dig att Ebisemur är ganska synd för god att vara i botten. Det har tidigt tid från Ötland som har varit Ötland som är att han utborstar från NSOI och Norsjö Väster. Alltså, mäter dig själv att det borde nog inte vara nere. Det borde vara långt upp i stedet havna. Med annat är det ju Norsjö Väster som det har tappt tvär för mat. Så det finns ju också tid från Taimon. Så det är nog sliar som här som det är nu kan man säga.
9: Ja, akkurat. Ja, det är samtrui och det är vi också samtrui. Vi talar vi borde lite lång grupp, men det kan man inte gråta om. Vi måste bara tacka arbetsanskan på att det största som är. Vi har, som du säger själv, vi har tappt fortis mot 0-tjej och tappt ivetun mot skala och kanske skulle finnas också mot vårdkynja träst och sådant. Så det är flera steg här. Kan man säga att vi borde ta mer steg, men...
11: Vi trotser inn av FM1 i Stolavur av Måvi.
10: Ja, Bjørsnesen til det 2-0 til opp i det, i måte jeg vil streme med Margeir. Hva slik er tid, Jokken, Jokken Dysten?
7: Ja, det er godt. Altså, hatt jeg vært høy, ja, råd til Dysten for åkker og søye. Jeg har alltid kjørt, jeg vet. Jeg møter kjørt opp til Dysten, det er alltid. Litt for passiver og for... Ja, vi måtte bare følge opp alt i duellen og vinner ikke i jakten først til neste bøster. Tatt så blir det tungt, og kom til det her og rettet seg til. Vi kom alt sånn inn i dissen alltid, og vi sier at jeg vinner på opp på Ebisemur, ja, det er alt.
10: Nå det så jeg sier at hit har vi jo vært 22 stigen, og Ebisemur har vi jo vært presset i, og hatt 16 stigen, og det har vært 2 stigen i midtelen til 18 stigen, og så Ebisemur, og man har kanskje sagt at AB har vært sånn at man har unga mann og landet. Är det näka uja sån här eller vad helder till?
7: Det var inte så vi har ju sagt något själv vi får ut kontest och ska vinna kontest och det är inte högst när jag styr talen här som så till när vi ligger här på naturligtvis till nu och det är inte vi tog sig när jag går vi får ut uja och så kör jag då alltid kontest och ja, vi tycker inte att det är rätt och så kan jag delta ena för att ta allt är matematiskt sikra och allt det skulle vara så vi är inte säkra på några mat, så vi skulle ha varit lite arbete här skulle göra.
10: Men om man spelar in det som är underdäckande så vill det här säga att här är ju en basströja. Men vill du säga att tid är det? Tid har ju som nu är tre just det som är ju stadig tre mera än att det bestämmer vi är över som är ju att han fyrde kom.
7: Ja, alltså vi är stadig kan det vi och vi är ju som stadig fast i som bröjta dyste eller som bröjta brorsligt med Astro fram och Lee hoppar Astro fram i stigen. Så... Vi är absolut inte säkra på några mat, så det skulle vara ordentligt arbete och göra härst på att få flera stiga konton.
10: Ja, alltså Bjerke Nilsen, vänjaren till AP och norska, inte vänjaren till AP, det är så livformaren till AP och livformaren SN till Epistreme, Mitchell Hedles och Brynjar. Bjerke Nilsen säger att det är värre än så tryckar vi att Ivelev är ganska usån exakt, tryckas till som oss där här nu.
3: Alltså jag skiljer ordentligt och vad känslor och vad tankarna också är på en tog. Alltså, hvis man huxar om det, det ska en distur till. Alltså det är som 60 att missa, hvis du täpper och tar livet som rattar för dig vinner. Så vi ska se att du ska västur vinna skala. Och appa täpa. I nästa vecka. Ja, men så är det bara trist det här. Så jag skiljer gockar tankarna till honom. Och jag rockar nästa vecka. Jag är lite nervös. Jag har faktiskt inte säkrare jag är än att jag gör löten rockar vi.
10: Och hvis vi ska snacka om Epstein, då fick jag äntligen en sida efter. Och där har jag uppgjort 20 stycken nu. Och trots att jag inte heter så. Och jag spurgade något om att det är... Är det mätet kanske här eller tycker som vi har vet att det är kanske synd för goer till att det är kanske bättre än hattar. Jag vet att säga att han aldrig lojer men alltså det var vera åtta rattliga ofta i rattliga nekondisterna så jag där mista och här vi körde klara helt ett och im och träffa inte steam och det är Janik och Lina det kappingar är ötlottan norska väster och en sån som jag nämnt jag är och där finns steam och det mot KOI mot HP 6 och
3: det är och Lea Vippen ett lösning och det var inte här där var framöver 1-0
10: och vinna kontrollen mot HP och det är där det är det och det är viskar det var alltså bänkhälter.
3: Jag viskar inte om,
10: nej. Nej, och jag hade fotbollssystem och du vet, man är, du vet, jag har haft en fastan gest vid ångten där som kallade för Karadaccio-fotbollter och det är defensiv fotbollter och här kan Berger kanske lägga vid vid just ner till att Berger har varit i bestämme och han har haft sig kurs och vänner, alltså är det så Karadaccio-fotbollter som
4: alltså man får in vid tog i inställningarna men oj, nej, inte bära det, alltså vi har också sagt i bestämme för att jag har haft all den ett tog, alltså och som den bästa linjen men det som har varit inte här där skulle vi fram för 3-0 bara för att lägga det så det är inte bara det här men jo särskilt alltså vi ser nog ler här och man kanske har färgt mål så hälter man efter och ja det är inte så jag ofta kör
10: det ja det är det jag hade fotboll kör i semi och faktiskt blir skiter utmärska fotboll faktiskt
3: jag är en av de bästa kör nu har alltid till ett handen mot i hoppet det här är mest om man ångar det så bara lägger sig efter det blir vi att spela upp mot dem.
10: Ja.
3: Men har bank har en hopp på gent jag vippa till det där bättre som man ser från dem nu.
10: Det var go word av hopp var det var fantastiskt helt ute det som mest men i allt bak så att det är same bord på spelar väl annars den
3: stora serien för Gunda där så här så
10: akkurat så sann det som står det så ser mot AP och ta komma så på 200 det är 200 plus 2 steg har det så nu och true steg från AP så det ser faktiskt gott nu gott ut och så kött kan det brödas bara efter någon omfärde och halde blir släppa Ebbeström och AB för nu för att nästa tryn hon förlöjer oss där vid det lagar igång till 5-4 minuter och sen det ska helst inte vara långt än en tumma tjocken och Berger Paulsen så vi släpper lite av fotbollen och lite löte inte helt men synder vi får snacka synder om ett projekt som tog och kvarande alltså för nu kan du se och kunna synder om detta projekt där.
4: Yes, det är ju det första fotbollskortet som kommer ut och i handlar när höstdagen 20 augusti och så det ska då vara ute i alla städer nu och jo det är spännande löte på nu. Nek som gänger runt och samla och köpa packar och ja, nu för att det är så i skolan morgon så råkade vi nek för alla fotbollskorten vi.
10: Och hur ser du att det finns god feedback på det?
4: Ja. Ja, jag finner jag god feedback. Nick folk är själva glada för att legender är vi för det första färs. Och det skapar sin jävla nostalgi och i följtje. Och det tror man väl att sådär är så här männen och kvinnorna som har varit i hetsjur färs. Som kommer knappt lära ut att dra banan efter. Och legenderna själv är också väldigt glada för det här kylta län.
10: En av min förresten till Olli Hansen. Är han vid gästen?
4: Han är kommande vid. Ja,
10: han är
4: som okay. På för TB.
10: Ja, fantastiskt.
3: Mary Jogan tror det.
10: Är det alltid Röjnbrenner?
3: Vick först. Jag har alltid rätt och tror det. Jag vill helst ha allt fler att fela. Jag fela för sig, ja.
10: Du har Jogan två packar i Röjnbrenner. Jag har aldrig förlugat att ofta ta ena kammare. Jag vet inte. Okej, det är faktiskt inte galt kammare. Jag finns inte... Det är mer faktiskt orienterat. Det är ju fotbollsexpressen. Jag finns inte Jakob Åsa.
4: Inte nu.
3: Inte nu.
10: Ja. Tack nu så här nu. Så, och att SMS är finns ju på ett.
4: All right.
10: Vi snackar gumman Janne. Jag finns ju Gunnar Nilsen och
3: jag kan nu.
10: Manchester City t-shirt med Lanna. Och så har vi Katlin Suarez från Sylvester. Och Asadam, tror jag hoppa. Han är snäll. Is he is a turn as we'll be earning them.
4: Yes.
10: Kan det ta?
4: Ja, så tålet som är överst i högra hjörnet, det största tålet, det är det som förtäller hur så går lojkaren är i hela tiden.
10: Alltså inte FIFA?
4: Ja, det är ordentliga FIFA inspirerar. Ja. Och så här har vi tålet som är överst i högra så ju. Här har vi fär, skort, älvering, värja och styrke. Och så ser så tålet hur så går det värst och akkurat då i tingsnån.
10: Ja.
4: Så ju, det är... Så jag hade det gjort sin stortligare. För det är man säger kors där du är vår åker framme, åker efter, åker mine. Och vet inte, så var det vanliga lagar, det ofta fjörde. Så jag har alltid hittat skrappar och synt stortligare kors där kjolten du kyrst den bästa lagarna för dig, så kanske gott för en av de stärskaste. Va?
10: Alltså, är det hittat mynten av Gunnar att han spelar den då, han är en av de stund?
4: Yes,
10: är det där?
4: Ja.
10: Ja, men det att jag minns då han säger också att han ängrar när han inte klipsar eller så där. Som också störst har det all det. Ja, han inte räkar sig som passar ta så är det väl. Han inte räkar sig.
4: Ja. Jag var sen join nu en också stort län Eli Hentze legenda
10: och ja.
4: Chabi Oyon här vi Bruno och Vetton.
3: Wow. Så märker kallt då.
10: Ja.
3: Han skulle väl kallt han spalta.
10: Alla helst, ja.
3: Jag fick malskjuttan från det jag tar i sig från.
10: Du fick malskjuttan? Man kan sätta ställ.
3: Och en från TP så vet jag om det är över oss. Du kan man säga. Och jag tänker nog på att jag ska hålla av dem nästan.
10: Ja, ja, akkurat, ja.
4: Vad har du röjnt?
10: Nej, klart, nej. Tar det så.
3: Nej. Han sitter här.
10: Ja, ja.
4: Jo ja, så fick jag just när jag faktiskt finns det sjötaste korset. Det sjötaste lögaren i första fotbollet. Vi var ju inte första fotbollskorset. Klart det gillar kvar det.
10: Vi var ju inte första fotbollskorset, det sjötaste lögaren.
3: Jag vill det sagt. Maxwell.
10: Jag vet inte. Alltså Hannes har blivit sagt över att det var rattla sjötor. Men...
4: Ja, så var det avslöra. Hannes Agnarsson. Han är väl allra mest. Och så alltid jag snitt. Jag hade bodjan så här. Jag har 3-5 landslidskors till honom. Köttenskott. Ja, Marsen Agnarsson.
10: Alltså vi fick ett par packar från Bergrafen nu va?
3: Ja.
10: Vill du gita kvann effekt här snitt?
4: Oj.
10: I hinn packar någon?
3: Berger.
10: Ha?
3: Berger. Fackar.
10: Ja.
3: Säg att det helt jag.
10: Du måste få gita då på en vän. Alltså kom nu gick inte så så där.
3: Jag hade då inte det vi har spelat med.
4: Ja, man sa att alls bra man.
10: Ja ja. Alltså du ska kvarn packa.
4: Då får ni så jag är fint ofta.
10: Jag fast finns Clement Olsen nästan.
3: Oh, Clement Olsen.
4: Ja, här har han en autograf va?
10: Alltså Malmöns och Chabianas först.
4: Okej.
3: Jag kvart heter vi att ni har autograf någon.
4: Ja, det är så att Alicia Bayer tar häva lugande kors som alla är, men så häva där åkt kors som häver autograf och det är bara hållt rusch av kvarion, så det är ju inte åkt av hållt rusch autograf Alicia Bayer. Så det är nog det ringaste av korsen jag får.
3: Så du fyrt det så är du en av dem helt igen?
4: Ja, ja. 100%.
10: Tack så mycket. Alltså vet du är alltså betala bästa laddning av kvinnan.
4: Ja.
10: Visst det?
4: Jo,
10: och bästa laddning av mannen och så första laddning av männen, visst det?
4: Ja, första laddning av Lena som har varit torra bästa li och första laddning.
10: Ja, ja, så han det, ja. Akkurat. Ja, ja. Och legender. Hur ser det ut landslagare runt dem så har vi fem man är det landslagare som spelar i förra nice, eller?
3: Ja, jag finns jag nog men nej.
4: Ja.
10: Okej, det vill säga han är men är han HP reisen det går så ut.
4: Ja, han är väl två kors, ja. Han är kort för landslig och ett för HP. Landslinjen här var Bergja Monon och kvinnan är då Tjejejo per stjärt här. Alltså så när man linjen är det bara 18 kors per fälla och landslinjen är Tjejejo. Det här är ju troppen next större.
10: Ja.
4: Så ja. Det är också en klassisk kors att få, men det är också en värja att få.
10: Ja.
4: Det är ju det, va?
10: Akkurat. Och hur ska vi gå då, vad det ska säga? Jo. Asmed ja, det är som en fotbollsexpert där som är snö inne och här ja, här var jag sånt och tog vänt och så här
3: snö vi. Det slår vi, ja.
10: Ja, ja. Och Jakob Åsa som jag finns en grej, hur att han är vi är.
4: Här är Nick, för nu har vi chattat i hötten och bara nu, men ja.
10: Trondrage
4: och Åtbjörn och Trondrage vattnar mig, tar er här och så har vi Dagnar Presta som är på stall. Någon så har vi för höjdflukterna där John Hart.
10: Ja.
4: Och så har vi den showen John Andersen för att köra skifterummet, och kalla det brusrummet nu. Och ja, här är du.
3: Så det är snöjare just nu.
4: Hicka nu.
3: Distribution FO och Archie Johansson.
10: Archie Johansson, ja. Han är snöjare.
4: Här är Nuccio Express där.
10: Okej.
3: Starre Eisen speciellt.
10: Ja, ja.
4: Ja, det har man säga.
10: Och sen spettle, jag har haft oss... Ja? Jo, John hade vi är som helt lika spurt mig om hästen. Men... Ja, det är sin spettle, jag har sådär hjörna på en tamma sär, akkurat som gud går sönt.
3: Och så går er i er, vad är
4: det för då? Ja, ta om att det var aggression
10: och... Det är inte gott. Det är inte gott. Hade fast kvar Berger.
4: Det är fast in, alltså ja, det största köttet när det är Magno, här är det nästan alla handlarna och så är det i öron handlarna här du är bygden eller bojeren inte heve Magno, så är det vid ofta här och just nu. Här kan man färna fäst som så innan jag kom förbollskorst. Alltså inte jag kvar korsen
2: och
4: fåast.
2: Yes, och här är prisen för dig?
4: En patch kostar 200 kronor och 24,5 och fors. Och så kan man köpa sauning av Magno just nu och kostar 200 kronor.
2: Okej. Och tar vi inte kors för
4: Nej, det är väldigt svårt. Vi har hugg som det här, men jag var inte ordentligt helt. De flesta köper maffna, så köper det korsta lyga.
2: Ja, det har vi ett hopp i alla
4: fall.
2: Fantastiskt. Jag halter faktiskt vid norskaste ändalen, men jag halter lyga väl att Berger, du är inte upprån av Wichigal lägar, just det?
4: Jo.
2: Och du, nu spalte så vi på sex och här i måte Wichigal, och du är inte vi är. Hver du är?
4: Jag har varit ute i trutja månader, eller jag har varit månader plus sommarferierna. Vi har Når jeg skal jeg fikk være i MR, hva var det? Det var onko skiva som var sprekka, men det var ikke prolapser. Så jeg bare skulle trene opp og komme spekelig gang datter. Så fikk jeg 20 minutter søgnet seg vestre, og så nå var jeg egentlig klar til å bli hjertet.
2: Ja, nå, hvordan heldte du selv? Hvordan følte du annars til Jack?
4: Jeg følte, jo, jeg heldte Jack olje vel. Altså, kommer jeg personlig også det jo. Ja, jeg følte Jack olje vel. Det stort litt. Man glemmer hvordan stort det spiller fotball, da man ut så langt, men det føltes veldig godt, og og følte jeg ikke til Ritchie natt år, og, men jo, man skal lykke å komme i dystra form, og du vet, det blir jo sin trappar vi får ut, vi krampar i 6,5 år, så man skal lykke å komme og få det på toppatter, men
2: ja, ja.
4: Nei, jo, følte det ordentlig godt.
2: Og å spille her i Sarsbygger, at det, du vet, man vet hvor ikke det tar lokaler, det færre kjære stannes, du vet, og hvis det første der, så det første der, da, og, men to så færre nær leir, du på stemme, du på 6,5, du ser å komme atre på en, det prik, eller hvordan det spiller mot der du kjenner utan du var redan ekkert av
4: henne. Ja, ja. Nekkert var min beste vimmann, og til er i alle faktisk tid at alle stort leser spiller her, og i snøttfamilien kommer hit, ja, og så vil man se om det viser seg for sin beste så jo. Men tror jeg stort litt, jo, nekkert prik, pappen min tog ikke en gang til å komme hit, ja, langt, de handler prik har lykket meg.
2: Ja, ja.
4: Så, ja, ja, det er... Men jag tror jag stått lite äldre spelare i Kärsarpsi.
2: Ja, akkurat. Han skorade i fyra mot Wichinche. Jag vet inte om du minns det, men ta vondar 1-0 och ta han färdade ganska lösande från äktande. Jag vet inte om du tycker att det
3: var...
2: Jag har alltid betalt till en parche av Pritchen ganska. Alltså till att det är spelat stått lite alltid.
3: Man ska också betala till att du över ena timen som kanske har sagt hej, jag väljer att prova för att ära lejer och inte bara vara verande här som är hemma eller följer mig hemma.
4: Ja, jag var 16 fick oss uppmana vid Wichinche och var här i 2 år. Men ta var Baru Jekvason Hansen första högerbackor och Ari Olsen var nästa högerbackor. Så jag var, alltså det var roliga längre loj för jag släppa börja. Och så snackade jag väl och grundade jag via Petter och det var ganska smart att få spela de kräverstande så får jag Lipstream i 2 år. Ta Jack ordade väl. Och så var det attor i samband vid Wichinche och 6-3 då en så i Ösne om kvart av massa skulle vara och jag fick inte lova 100% spel i Wichinche och på 6-3 då lade jag inte bättre 4 här så så det var det på 6-3 då och jag är oerliga glad för det väl.
2: Sista spurningen lugga Arne vid tacka för det utan för en till nu är det rätt att tatt vid ta 4 akkurat nu och Gås största mödagarna, det här var skift vänjare och sånt att det är det, om man vill det eller ej, det var så kämmer en sån vänjare effekt och jag sa dysten mellan B6 och Wichinche och jag alltid spalt eller väl, det var dysten som kanske, jag vet kanske, det hände inte helt stora, det var ett linje var kanske helt värre än att du vill se och Aron Benjamin som är inte vi och ta
3: han är ju mål över en tjej Wichinche.
2: Ja, ta Jerry kanske synd att lätta hur jag tycker när jag spelat han dysten, men alltså gås största mödagarna, jag tycker nu jag kommer ut i Europa.
4: Jo, vi hann, jag tog chansen att färga 100% efter och vi väntade oss när vi färgade klara han. Det som hade Wichinche var synd så just när vi visste därför att vara fysiskt. Vi stedlade oss nu upp för att göra någon öliga fysisk och starta ett vare. Och ja, det var, ja, hvis jag ska citera Jakob Borg så för vi inte bjöd upp till dans men vi får bjöd upp till krutsch. Och det var akkurat så just det blev. Lite flott sammanspalt spel men jag stod till dyster att spela men nog inte stod till att hitta ett.
2: Berger, tack för att du har varit här för att se allt du är nästan brinjär.
3: Tack så mycket.
2: Ja, och fantastiskt arbete vid Jesu Korsdron. Man har sett det och trodde stort lite att du tänkte till tid för att du är nästan.
4: Ja, tack för det.
2: Sendingen kan høres i morgen klokken nødtje. Vi får takke for dere. Vi har sett det etter kommende vikskiftet. Bør vi fotballskolen, tre holder ikke, og et masse av disse nesten til kommende vikket. Så takk lever dere sånn det til, og fremholdet det godt vikskiftet.
12: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
13: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av showmån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
12: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, tjalding, gåomete og en festivalstemning til sent første glømme. Det har vært storslighet av noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion, Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Chapes fra Telebussar kører en klagsvikt leveres, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Oavsett klokkesleit. Sitte til Egonkommersje og ID av egonkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantur.
14: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og i middel fremkomneste madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichene.
15: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: 100% förrest på FM.
1: Är du klar?

så för frajtjene. Vikten är inte så för jajtjene. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalpoin, träpoin, allt. Vi hjälper dig glädjelig att rötta sofforna. Eichen.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvaler alt bilmester? Lackverste teker seg av tidsikerskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo etter at telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vet du av at vi tar drygg var rundt at flytta pakkar med en annen land enn farger? Safari Transport. Tøyn verens med over.
2: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundet til førja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
3: Lejardag, 19 august, ver vi är i Attekarmer om allar helst Hamsens vägasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilandia med levande tonlager, Batnalande, camping, chalting, gåmäte och en av festivalstämningarna till sent första glömma. Det här är storsliga ta någon som D.A.D., Hattler Johansson, Ejon Terje och Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Gräs, Finner Kåpa och Pott Otter, Rianne Nosse och Nekv Underfärapan. Åkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvøk leveres kvønn holdvantøyma, atlandeg og nottene. En som nottabussar køyre beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og se klokkesleit. Sikkert her egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Norrfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjuder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunnet. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00. Ta vart her nødt vildt jo. Sett oss i samband vi gulluklokkar. Vi tar vart størst urval av vindu under plaste, timpre, etter træl og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tofta check 2, du får en tjej till det, 0-0-0-0. Gulle vet vad det bäst.
1: Klockan är 12, här är du inte av FM1.
2: Ja, velkommen til tøyenten av FM1, som nå kommet etter ur sommerfrøy, og vi får at halte av, vi har sendt av tøyenten, tror jeg, for om dagen. Og vi börjar vi at säga at inni av fiskamarknaden av Tofton har vi haft tjejp og sølo i morgon, og vi åkne har vi Høgne Hansen og Høgne. Gosse, ser det ut i morgon, er vi nekver i marknaden?
3: Ja, god, ja. Jo, det vet jeg ikke. Vi har haft godt vel 100 tons av sølo i morgon. Og til vi det meste utdraver, men så det ikke noen och kontrollbattor och gatnabattor och också så där men det mest är utdrar. Well to you när jag skulle där förra bak. Nu får jag bara så där förra bak och fiska så. Jag får mig att störa bara torskor.
2: Och hinner utdrar bara så när jag är ute och med torskor eller det hus så just nu.
3: Det är TV mer blanda vi torskor så där.
2: Och vad säger du Pruse?
3: Jo, prøysen hadde jeg gavur, stakk høysen av fisk, så er bæg 8-5 ligger fra 2 til Dupland 6-3-2, og 3-1 ligger fra, ja, han ligger om 28 kroner her i middelen, ja. Toskeren, den som er Føyrebanka, her er den større toskeren av Føyrebanka, ligger om, han vil alltid være 20-20,5 også her i løy. Men til den lange runden er godt vel 40 kroner.
2: Og til er fremvist han større måneder av prusen av Torskja og Føyrebanka og til inn i lange runden?
3: Ja, det er det. Han er ikke, han er blitt bedre, men han er ikke ordentlig å komme ordentlig av Føyrebanka. Det er ikke, to gjør det sin dværnere, men han var jo nye av Føyrebanka og nå er det bra godt nysg, så det kommer til rett av vei.
2: Det kommer til rett av vei. Hagen Kossi hever sommer i Anders Rønst.
3: Ja, tyvärr så har inte fria lite nu, så jag såg han i FNB var lite sådana där, så det är inte så nek, men i det att de tror jag så spart av sådana. Och det är en fläckarbister och landigarbister här var nu i tvärsutja vik över stånk där, så tyvärr lite aktiviteter i Tjabaton. Det var tror jag spart av mekar med partier och drabater som man har till FIMA.
2: Är det så att när jag flyr i oss ner lönnskip, nu är det för det mesta frist lönnskip, det var det gott, men att hej på så på en sommar, hur säger du innan?
3: Ja, det är som vanligt. Jag sa inte förr, att det var bara utländska batar, det var det största attor som påsar upp. Nu det första batar, hundra som får lönnskip, det var inte attor som var med flyr i färre.
2: Ja.
3: Så det är vanliga som gånger fyrs igen.
2: Ja, men vi närskar smöra vanliga gerastin kan man säga.
3: Ja, ja, det är alltid kom gångdator på fläckarvirker och landigarmister. Så det är tack som en vanlig gång nu.
2: Ja, det är för att tacka dig för att du är vid tjocken där. Och vi tar höra stads om en vik.
3: Tack, ja. Ja,
2: tack för det, säger Högne Hansen som är lojare av fiskarmarknaden i Tofton. Søgnas tingfunter vei var mig den 5. august, da var det 4 lovar oppskott til første vittjer, og 3 norsk tingmal var lagt fram. Og i det er så 4 tingfunteren, så jeg norsk tingsittan byrger i Ålasøkå. Av dagsrunden er bare 8 punkt til framløvand, her mersker andre mal er sett til vittjer og fonten, men ventan til vi har norsk lovar oppskott til samtidig der, eller andre tingmal lagt fram. Da lagt inn i førre sommersteg 5. august var med landet oppskott om stuttøya løya av bostøen, ivertøk av landslagene embetene og kinslig brottsverk løgt fram. De jo så satt med malene som kommer til vittjere tar rekkelige tingarbeid for av alvar i gang til nå. Tenk seg at han byrger jo Olasøk og annar funter hver 3. august da ELO-året kjøpte være med Olasøk fra Grønnsnæs i Løgmanne og 5. august hver 3. og senast funteren til nå. Tenk funteren i det var sett å byrge klokkan 11.00. Og i byggvar og handelsrekande i Øsken omkring Blåabar i Midtbunnen i Havn, det var finnes ikke nok. Og gjennom oppnå brevet til Esseberg, borgarskjøver i Havn, var det just varst vi i Kili i Midtbunnen. Sputja og andre av omska, utenfor dittner, glasbetter, plastikkløs, sigarettstopper, snusposer og pizzabakker av gøttene. Leier og sånne måtner, når jeg stod i byggvar og handelsrekande selv, at vaska og rot utenfor sønner ekken og dyr, skriver det i brevet noen. Det ikke er vars vi er blåbare hever best fei vese og unga pisser ennå at jeg sast atter ut i gøttene. Vi er jo ikke med ut til tøvnløyde, skåntjestøvn eller unge falske i bøynån, men det kan ikke være prysen for å bygge med bøynån at han skal gøytekke uthålende og lovlig alarm, manglende nåttar fri, pisse og spurtje vi huset der, men kommunen hikker et. Gåse lønge atler Torsanna kommune og gåttekke av bo fra kommunene selv var det ikke være fyllt, spør jeg til borgerstjøren og gjennom oppnående brevet. Norska flåfleie videre og giver jeg flikva til farger som har fela i gafs for tjede en. Tullje jo arboe i videre våa flåan fra fela i atle flikva til farger fra 1. mars til 1. oktober til etter sommerferie at han endar. Men 17 kom på om at flåje var bæra fra 19. juni til 21. august, skriver Kringkvarpe. Iceland er fra flikkvallet farger, trutja for om vikene og i vetor. Og i den bergjer virksom jeg hakre nami og glese for kommande skolar, og ta færre iver 200 folk har lese hakre nami og glese, og ta lever onka til veri hakre, skriver glese rutin, da skriver. Tvei furs vera fulltida lesande, og 121 vera parstida lesande. Og jeg byrja 22 å lese marsnaver for slå boskap, nødt til å tekke framhaldsutbygging, alt kjøy og handel og marsnaver rørsla av bachelorstegi. Tjei i holdt vi fortsatt boskap og 44 til lese bitjefrø i løttene. Seitian tar jeg skuld til endelige prøvdukker som profesjonsbachelorer kommer til sommer. Og i løttene er 121 å lese til innskrivet til parstøy jeg leste av Akre Norme og Klasse. 45 lesa diploma i Løslo, Hagre Nama Klesiver Øysni HT utbygging i samstarve ved Aarhus Universitet, 32 teka HT 4. parst og 15. annan parst. Heronfra byrja nutjo lesande av kommande akademi utbyggvinsene og i futsalige rådgjeving. 14 teka grunnleggjande Løslo utbygging og 6 skriva høvesrydger av akademi utbyggvinsene. Listafalkasamband Farja hefur sendt Límanon og ítamen 11 og Líma Fölnónon eina umfettandi spurnakamming. Enda malir að fá halkafa vítan lífikor, umstöfur og eðbjöngar til listafalkunum Farjón. Úrslindar skulle brúkast í samskiptnum við almennar og politiskar myndulagar. Og reyjiklossur í Farjón hefur í vikni underskrifa nutja stóls eðtalum við betri samtætti. Eftalan tryggjar framhaldande stovul til trúi ökje som har kvörsun hatt við til að styrkja fyrstu hjálp og tryggleika í föreska samfélagnum. Samarittanir, orsens fyrstu hjálparar og orsens batnahöjur og fyrstu hjálpar undurvissing fyrir kjenta flokksnæmgar kring allt landet. Samarittanir sér reyakrossi eru sjálfbóin som eru utbyggving innan kroppsliga og salaliga fyrstu hjálp og eru til stegar að tiltökum kring landet. Stovulen vil til å trytja karmannar om etter arbeidet med til andre vi utkjer og tilfære. Vi årsens fyrste hjelpere og årsens batnaheire var spør rei krosser ljøs av vaksen og bøtt som var fremst særlig avrik innan fyrste hjelp. Enda malige samsondes av minne av tøytningen av at da var fyrste hjelp og etter enn flere falkon til å lære seg annan. Fyrste hjelp av undervisningen for kjente flaksnemmingar, vi hever somløys et lengsiktet endamal, at jeg var bøtt noen grunnleggende forelager ui fyrste hjelp, og såløys vi togjene hakka trygtar sti i førska samfunnet. Betre samtidig hever i nekvar, vi en tryggvor og hotler stovel til reiekrosse, og nå ikke avtalen bygger vujer av gaua samstarve mittlun parstanar. Vi der og ser at takk som for alle og for trygg var stolen, tjøkken nek var, lengt til å samstarve til å være bedre mulighet til å arbeide til rattes og trygg at hese og atøkken og halte fram, sier Rey Krossor. Så det vekker så kom frukslå til fruskan vind av sore 5-20 meter om sekunde, skutja i grøver torst. Som løyr ut av degen små eller halvskutja i grøver torst. Og i natt minkar han vinten i lå til frukslå til landsninje, trutja til 8 meter om sekunde, fram ved små og halvskutja og i grøver torst. Men fyrre part om morgenen skutja og i støvun mjørstje. Hiten fra linje mittelen 20 og 15 hitast i. Jeg ser vær og tøyntene i øyternan, vi til vær at vi tøyntene klokkan 15.
4: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velja et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriva til okkon på bilrøyt@kullavensel.fo.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köp gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
7: Vars du kväll? Till Algeria.
6: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
8: Boka en pakka innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
9: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är i Sverna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövån och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarv i Öjheimen. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde synder meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

Visst du till att så kunde du gå och bjuda ett äste vinter och hurra till vinna, bära ett luttlar och ståverska till henne, timper vinter och trä alla vinter och allt han hurrar, ett la showturar. Vi mejer en tret och är runt om och vör och från hemstadsarbetaren blir allt till att gå och gå. Gullig du var. Tofta Jack 2, Gullig Vite.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne røyna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevelsen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur Ötlundheimen och färdar vid kipet till färja? Safari Transport tar näst bäst inte är gott nog.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svena Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i Heimenon. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: 95 og 95 og FM.
1: Tak se konti. Sletcher tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller föra via fjall i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eit opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegg din tur eller bor langt ut der. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, eller vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er ei atti karmir om allar helst heimsins vegasta festival nemliga Norrfestivalen Heilandi av vi levande tonelage Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein festivalstemnige to sent først a glæma Det er storslige ta noen som D.A.D. Hatler Johansen, Eion Terje og Kim Herborg Torsjestøtter, Blått Græs Finner Kåpa og Pott Ottor Rianne Nolse og Nekv Underfærapan O-Japes fra Telebussar Køyra og Klagsvukle Vereis Kvønn Holvan Tøyma, Atlandein og Nottna En som Nottabussar Køyra beinleis til havnene etter festivalen Så heim skal du nok slippe Oase klokkesleit Sitte der Ekkommerkje ut det og ekkommerkje.fo Som Søland blir bra av Vid Norrfestivalen 2060 är större än Läkantor. Vill helt och häva fri
1: till råkej Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Vi lägger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: AM.
1: Top 40 USA. Audio Neutral Fence.